far for funger for ille tele og taler i så også med sin ife af hver i. As jasi il sbs.com.au/samoan be download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e far for funger i jo polkalai med til 44 i. Ema wo fuale app, ma le App Store, på Google Play.